و هلی دپلی یمو بابو هونا محتیره می بو تاریخ تونا نعم دو تمنیو یرحی لو بابی لو طوعت ها مرعی جدو ای مرعی ای برا مرعی جدو کدان زنو تو این تاریخ